0: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Že ob izrazu pohabljanje ženskih spolnih organov se zgrozimo. Vendar se ta okrutna praksa ne dogaja samo v nočnih morah. Pravzaprav je veliko pogostejša, kot si morda mislimo. Natančno število deklet in žensk po vsem svetu, ki so žrtve pohabljanja spolovil, ni znano. UNICEF na podlagi dostopnih podatkov o razširjenosti te prakse ocenjuje, da je bilo v 31 državah obrezanih vsaj 200 milijonov deklet in žensk. Število novih žrtev naj bi se vsako leto povečalo za 4 milijone. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo izvedeli več o pohabljanju ženskih spolnih organov, o krutni praksi, ki jo želi Evropski parlament izkoreniniti. Zakaj pravzaprav gre? To je namerno spreminjanje ali poškodovanje ženskih zunanjih spolovil iz nemedicinskih razlogov. Storilci ga običajno opravičujejo s kulturnimi, verskimi ali družbenimi razlogi. Žrtve so običajno deklice in dekleta do 15. leta. Ta praksa nima nikakršnih koristi za zdravje in dobro počutje. Ravno nasprotno, prinese lahko resne takojšnje in dolgoročne posledice. Tovrstno pohabljanje najpogosteje izvajajo v Afriki, v nekaterih državah bližnjega vzhoda in ponekod v Aziji. Dogajalo pa naj bi se tudi bližje, kot si morda mislimo. Saj so žrtve ali potencialne žrtve odkrili v vsaj 16 državah članicah Unije. O številu primerov v Evropi žal nimamo uradnih statističnih podatkov. Vemo pa, da so milijoni deklet še vedno ogroženi. Razširjenost pohabljanja ženskih spolnih organov v zadnjih 30 letih v nekaterih državah sicer upada, a ne povsod in ne enako hitro. Združeni narodi so to prakso opredelili kot škodljivo in jo želijo do leta 2030 popolnoma izkoreniniti. Zato so 6. februar razglasili za mednarodni dan ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil, ko si prizadevajo tudi za ozaveščanje o tem pojavu. Združenim narodom se je v tem boju pridružil Svet Evrope. Ta je leta 2017 sprejel Istanbulsko konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami ter boju proti njemu. To je prva mednarodna pogodba, ki priznava, da pohabljanje ženskih spolnih organov obstaja tudi v Evropi. Veljati je začela 1. oktobra 2023, določa pa nekatere obveznosti za preprečevanje in odpravljanje te prakse ter podporo žrtvam. Kaj je v zvezi s tem na zakonodajnem in političnem področju dosegla Unija in kakšni so njeni načrti? Politika Evropske unije glede pohabljanja ženskih spolnih organov je nedvoumna. Gre za zlorabo otrok in nasilje na podlagi spola, kar želi Unija izkoreniniti. Poleg tega je v nasprotju z več človekovimi pravicami, vključno s pravico do zdravja, pravico do življenja brez mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, ter pravico do življenja, saj lahko žrtve te prakse celo umrejo. Te temeljne človekove pravice so zapisane tudi v listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Zaradi migracije to škodljivo prakso še težje spremljati. V državah članicah vsako leto za azil zaprosi okoli 20 tisoč žensk in deklet iz držav, kjer se tovrstno pohabljanje izvaja. Ocenjuje se, da je 1000 prošenj za azil neposredno povezanih prav s pohabljanjem ženskih spolnih organov in to število od leta 2008 stalno narašča. V Evropski direktivi o pogojih za sprejem migrantov, ki izrecno upošteva ranljivost žrtev, so med najbolj ranljivimi prosilci za azil omenjene ravno žrtve pohabljanja spolnih organov. Zaščita ogroženih je seveda pomembna. Kaj pa ženske, ki že živijo s posledicami tega pojava? Evropske unije k zaščiti žensk pred nasiljem sicer izrecno še ne zavezuje nobeno pravno orodje. Na več področjih pa vendarle obstajajo ustrezni pravni instrumenti za to. Tako je bila na primer z direktivo o pravicah žrtev uzakonjena obvezna podpora žrtvam nasilja, kar vključuje tudi žrtve pohabljanja ženskih spolnih organov. Končni cilj tega akta je opolnomočenje skupnosti prek dolgoročnih in trajnih kulturnih sprememb. To je tudi edini način za dokončno odpravo te prakse. Unija sicer ukrepe proti pohabljanju ženskih spolnih organov uvaja v vsa področja, vendar so za odpravljanje te prakse odgovorne posamezne države. To še najbolj drži za sodno preganjanje storilcev. Pohabljanje ženskih spolnih organov je namreč kaznivo dejanje v vseh državah članicah. V zakonodaji lahko velja za samostojno kaznivo dejanje ali pa je opredeljeno kot dejanje, ki povzroči telesne poškodbe. Žal pa se pred sodiščem znajde le malo primerov. Evropski parlament si od leta 2001 prizadeva za pregon teh kaznivih dejanj in je pri tem dosegel precejšen napredek. Unija se je namreč odločila, da bo državam članicam pomagala pri pregonu storilcev. Parlament, zlasti njegov odbor za pravice žensk in enakost spolov, je odigral ključno vlogo pri tem, da se je pohabljanje ženskih spolnih organov znašlo na vrhu mednarodne agende. Da bi to prakso do leta 2030 izkoreninili, je treba ukrepati na tri načine: s preprečevanjem, zaščito in sodnim pregonom. Pred nami je še dolga pot. Toda sporočilo je jasno. Pohabljanje ženskih spolnih organov ne bomo dopustili. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Um consórcio grego, alemão e britânico ganhou o prémio Daphne Caruana Galizia para o jornalismo de 2023. A investigação analisou em profundidade as circunstâncias do naufrágio do Adriana, que ocorreu em 14 de junho de 2023, ao largo da costa de Pilos, no sudoeste da Grécia. Mais de 600 migrantes que tinham saído da Líbia no barco de pesca alguns dias antes perderam a vida no naufrágio.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espressione.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: O título do artigo vencedor poder-se-ia traduzir em português por Sob o olhar não vigilante das câmaras desativadas das autoridades, a morte nas profundezas mais sombrias do Mediterrâneo. A investigação conjunta, realizada pelo Centro de Investigação Grego Salomon, em colaboração com a ONG alemã Forensis, com o organismo público de radiodifusão alemão ARD e o jornal britânico The Guardian, revelou as circunstâncias em que ocorreu o mais mortífero naufrágio de migrantes da história recente, em consequência das medidas tomadas pela Guarda Costeira grega. Revelou também incoerências nos relatórios oficiais das autoridades gregas. Os jornalistas recolheram testemunhos de mais de 20 sobreviventes do naufrágio, consultaram documentos judiciais e falaram com fontes da Guarda Costeira. As conclusões revelaram que se desperdiçaram oportunidades de salvamento e foram ignoradas ofertas de assistência, ao mesmo tempo que os testemunhos dos sobreviventes indicam que foram as tentativas da Guarda Costeira grega de rebocar o navio de pesca que acabaram por provocar o naufrágio. A Guarda Costeira grega negou que tivesse tentado rebocar o arrastão. A Forensis reconstituiu os acontecimentos daquela noite fatídica através de modelos interativos 3D da embarcação, dos registros da Guarda Costeira e do testemunho do capitão do navio responsável pelas manobras de salvamento. Utilizou ainda informações relativas às trajetórias de voo, dados do tráfego marítimo, imagens de satélite e vídeos captados por navios próximos, entre outras fontes. Ao receber o prémio em nome do consórcio vencedor, Iliana Papangeli, do Centro de Investigação Grego Salomon, referiu:
9: Esperamos que este galardão ajude a trazer reconhecimento aos sobreviventes e às pessoas que perderam familiares e entes queridos no naufrágio, bem como a que estas mortes não tenham passado despercebidas e não fiquem impunes.
2: Durante a cerimónia de entrega do prémio, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, declarou:
10: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
9: O Parlamento Europeu continuará a apoiar a família de Daphne do lado de quem procura a verdade, do lado da justiça do jornalismo independente. Exigimos respostas. Escrutinamos, legislamos e continuaremos a legislar para garantir que a nossa Europa seja um espaço onde os jornalistas possam trabalhar sem medo, risco de assédio, violência e assassínio.
10: From violence, from murder.
2: Esta foi a terceira edição do prémio, que visa reconhecer um trabalho jornalístico notável e aprofundado, bem como promover os princípios e valores da UE. O prémio foi criado em honra de Daphne Caruana Galizia, a jornalista, bloguista e ativista anticorrupção maltesa, assassinada em 2017, quando investigava branqueamento de capitais, as ligações entre o setor dos jogos online e a criminalidade organizada, bem como o regime maltês de concessão de cidadania a investidores. Em meados de outubro de 2017, foi assassinada perto de casa, vítima de uma bomba colocada debaixo do assento da sua viatura.